so a wa ye ama de bia okokoso ho na asan wachi na enyoma enko se de wo pe no ade ba kwa wo se utimi esua ne se eye abrabomu lesson wa ko ba kun anye ye wa ko mienu anye ye e wo se usua ba bia udru ye wo hwe ase no na fe wasua afri ho no afa afri ho de kwan bia so ne ma e be ko ye enso e de aye den ama wo who take decisions so no wa take decisions no so ye beka se ya mi ye bibia pepepe na fe de e ba ne se du ba bia ya pe obi a onim ade kro na utu ho anamo no onim e ho nim de na wa boa wo so so mu kakra kra kra kra sa de kwan bia so Kristo ori empire e be ye

ẹni o ma bi kọsu ye kuro mu Ghana ha mo mu yenhwe ni ye ni yenhwe ni ye ni yenhwe ni ye ni yenhwe ni ye anhwe ni ye a ye nhu ade no ye ẹni di asem enkwada yi a ni nansin